وطلعت وياهم وطلع ودويرهم والقاهم اجسام بلا جواب بعد بلا جواب واطلع